svi bi redom lovci postali. Uživanje na sve strane svud, ima lepše, ima bolje kud. Zec, lisica, ja rebica, divlja plovka, prepelica, pa i golut i grlica, i pokoja devojčica. Zec, lisica, ja rebica, divlja plovka, prepelica, pa i golut i grlica, i pokoja.

0: Romano Tem. Program o piromanita i srbikani čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
1: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
0: Romano Tem.
2: Resori vaše eduku i bije konsilesko evropako i kalge rezultatje projekteske miselesko programi je nekobor čibjaka eduku i baska politikako vaše romani čib savo realizujemo e duj miljabišu dujte dži duj miljabišu panšteber šeste. Angluno a karibe projektesko sito jek tuno pinđari peta i barvali pe čibjako e sakole sikljovnesko prminela skolake empirije. Rezultatija prezentuje me ano duj agorisarde publikacije, agorisardo raporti taj revidiri me riga telo anam rola e romana čibjaki, ani edukuj baski inkluzija e romane čavengi taj eternengi nekoba čibjako edukuj bejani praksa, kotar avgusti duj milja bišu panšteber šeste uzi pašutno pedagoško legardutno. Projekti realizujemo ano deš skole ani Grecija, Slovakija taj Slovenija. Sikavgja ka integriši be romana čibjako taj kulturako, ano skolako dživdi pe barijarela kokoropačevi be, motivacija taj lejbe kotore romane sikljovnengo, barijarela